0: Alcide De Gasperi era un visionario, ma la sua visione non nasceva da ideali astratti. È stata plasmata dall'esperienza di chi ha vissuto sulle mutevoli linee di faglia degli imperi.
1: Con queste parole, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, traccia un breve ma vivido ritratto di Alcide De Gasperi, l'uomo politico che sognava un'unione pacifica tra le molteplici identità europee.
2: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito a costruire l'Europa, la sua identità e i suoi valori. Sono le madri e i padri fondatori.
1: Alcide De Gasperi nasce alla fine del XIX secolo in una zona prevalentemente italiana dell'impero austro-ungarico. Convinto oppositore del fascismo, nel 1943 fonda il Partito Democratico Cristiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricoprirà la carica di primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana fino al 1953. Insieme a Konrad Adenauer e Robert Schuman, promuove attivamente l'unità europea.
2: Tra i suoi lasciti più importanti spicca l'idea che le nazioni e i popoli abbiano molto più da guadagnare se collaborano.
0: Nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, egli visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre il confine e oltre l'orizzonte storico e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
1: Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile 1881 nella regione montagnosa del Trentino Alto Adige, nota anche come Sud Tirolo, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico. La sua modesta famiglia è di fede cattolica e molto devota. Nel 1900 si trasferisce a Vienna per studiare filologia e aderisce al movimento studentesco cattolico.
2: Dopo la laurea, De Gasperi torna in Trentino, dove lavora come giornalista per un quotidiano cattolico, partecipando a campagne per ottenere più diritti per la minoranza italiana della regione. Nel 1918, caduto l'impero austro-ungarico, il Trentino passa all'Italia. Un anno dopo, De Gasperi sarà cofondatore del Partito Popolare Italiano e nel 21 viene eletto al Parlamento italiano.
1: Negli anni 20, Mussolini sta consolidando il suo potere in Italia. Nel 26 i fascisti vietano tutti gli altri partiti politici, compreso il Partito Popolare Italiano. I suoi leader sono costretti ad abbandonare la vita politica o ad andare in esilio. De Gasperi viene arrestato nel 27 e condannato a 4 anni di prigione, per poi essere rilasciato grazie all'intervento di Papa Pio XI. Trascorre quindi 14 anni come bibliotecario in Vaticano. Durante questo periodo riflette su come conciliare i suoi valori religiosi con l'azione politica. Da questa riflessione nasce il trattato Idee ricostruttive, che diviene il testo programmatico del Partito Democratico Cristiano, fondato clandestinamente nel 1943.
2: Dopo la caduta del fascismo, De Gasperi assume la guida del partito appena costituito e diventa primo ministro, carica che ricoprirà fino al 1953. Durante l'era De Gasperi, l'Italia viene ricostruita su nuove basi, con una nuova Costituzione repubblicana, istituzioni democratiche più solide e una rapida ripresa economica. Le riforme comprendono diritto di voto per le donne, edilizia popolare, riforma agraria, sviluppo dell'Italia meridionale e investimenti nel settore energetico.
1: De Gasperi è un convinto sostenitore della cooperazione internazionale. Considera essenziale restituire all'Italia il suo ruolo sulla scena mondiale. Con la sua partecipazione alla conferenza di pace di Parigi il 10 agosto del 1946, l'Italia rientra a pieno titolo nella comunità internazionale.
3: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me e soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
2: De Gasperi si adopera per convincere l'Italia ad aderire al piano Marshall statunitense e alla NATO in un momento in cui il paese aveva ancora uno dei più grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale.
0: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro all'Italia occorreva inventare un futuro all'Europa, un futuro diverso dal passato. E lo fece, comprendendo la necessità di trovare compromessi, ma rimanendo irremovibile nella sua determinazione a non scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo.
1: Uno dei suoi contributi più significativi è il sostegno alla reintegrazione della Germania nella comunità internazionale.
2: Insieme al cancelliere della Germania Ovest, Konrad Adenauer, e al ministro degli esteri francese, Robert Schuman, si impegna attivamente per l'unità europea. Tutti e tre provengono da regioni di confine, sono stati perseguitati dal nazifascismo e hanno capito che per porre fine ai conflitti i confini vanno superati.
1: De Gasperi appoggia la dichiarazione Schuman che porterà alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e promuove l'idea di una politica di difesa comune europea. Nel 1951 tiene un discorso in francese all'Assemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo sull'importanza di una Comunità Europea di difesa.
2: Se ci limitiamo a creare solo amministrazioni comuni, senza una volontà politica superiore garantita da un'autorità centrale in cui gli interessi nazionali si uniscano, si precisino e confluiscano in un'unione superiore, c'è il rischio che a confronto con il dinamismo delle singole nazioni, questo progetto europeo appaia freddo e privo di una vita ideale.
1: De Gasperi è fermamente convinto che essere europeisti porterà alla pace e alla democrazia nel continente. Immagina un'Europa unita, non in sostituzione delle singole nazioni, ma come un partenariato in cui gli stati si sostengono e si rafforzano a vicenda.
2: Il fatto di essere cresciuto in una regione di confine, di aver vissuto sotto il fascismo e di aver fatto parte di una minoranza lo rende profondamente consapevole della necessità di un'unità europea per sanare le ferite della guerra e prevenire altre atrocità in futuro. Questa sua convinzione lo avvicina molto a Schuman e Adenauer, gli altri due architetti della Comunità Europea.
1: Sebbene sia morto nel 1954 senza riuscire a vedere il suo sogno pienamente realizzato, Alcide De Gasperi rimane una figura fondamentale nella storia dell'integrazione europea e la sua eredità è ancora viva nei valori e nelle istituzioni dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
0: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi, un'Europa in cui i confini non limitano le ambizioni, in cui la cooperazione porta a una prosperità condivisa. In Europa che dobbiamo continuare a costruire per coloro che verranno dopo di noi. Un'Europa basata sui valori che offrono soluzioni. Oggi e ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Zur Arbeit der Mitglieder des Europäischen Parlaments gehört mehr als nur die Teilnahme an den Debatten und Abstimmungen im Plenum. In diesem Podcast geht es um eine weitere Rolle, die Sie übernehmen können: die der Berichterstatterin bzw. des Berichterstatters. Wenn die Kommission dem Parlament Vorschläge für neue Rechtsvorschriften vorlegt, arbeiten als erstes die parlamentarischen Ausschüsse daran. Welcher Ausschuss sich um welchen Vorschlag kümmert, hängt vom Thema ab. Geht es beispielsweise um Viehtransporte, befasst sich der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung damit. Der Ausschuss benennt dann eine Berichterstatterin bzw. einen Berichterstatter, der bzw. die sozusagen die Projektleitung für den Vorschlag übernimmt. Dazu gehört in erster Linie, einen Bericht über die vorgeschlagenen Regelungen zu verfassen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge hinzuzufügen. Also zum Beispiel Ergänzungen, Streichungen oder Abänderungen von bestimmten Textpassagen vorzuschlagen. Als Berichterstatter leisten Abgeordnete also so einiges an vorbereitender Arbeit. Und natürlich werden sie damit nicht allein gelassen. Sie tauschen sich mit anderen Abgeordneten aus und erhalten Unterstützung von ihren jeweiligen Ausschüssen. Sie können auch Sachverständige von außen oder von anderen EU-Organen einladen, um sich ein genaueres Bild vom Thema zu machen. Ziel ist, einen möglichst vollständigen und genauen Bericht zu verfassen, der alle möglichen Auswirkungen berücksichtigt. Jede denkbare Auslegung und jedes noch so kleine Detail müssen dabei bedacht werden. Berichterstatterinnen und Berichterstatter haben also eine sehr wichtige Aufgabe. Manchmal wird ein Berichtsentwurf mehrere Male erörtert, angepasst und umgeschrieben, bevor der zuständige Ausschuss ihn annimmt. Erst im Anschluss daran legt die Berichterstatterin bzw. der Berichterstatter ihn dem Plenum vor. Ein Bericht umfasst in der Regel eine Begründung, den Entwurf einer legislativen Entschließung und die Änderungsanträge, über die abgestimmt werden soll. Natürlich werden nicht alle Berichte angenommen. Ist das jedoch der Fall, dann ist das für die Berichterstatterin bzw. den Berichterstatter ein großer Erfolg. Aber wie wird entschieden, welchem Mitglied eine solch wichtige Aufgabe übertragen wird? Das hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen müssen sich die Fraktionen gemeinsam für ein Mitglied entscheiden. In Ausnahmefällen benennen sie sogar zwei Mitberichterstatter für ein und dasselbe Dossier. So gab es zum Beispiel für den Vorschlag zum neuen KI-Gesetz zwei Berichterstatter. Zum anderen gibt es für die Aufteilung der Berichte zwischen den Fraktionen ein eigenes, ausgeklügeltes Punktesystem. Jede Fraktion erhält, abhängig von ihrer Größe, eine bestimmte Anzahl an Punkten. Mit ihnen können die Fraktionen anstehende Berichte in einer Art Auktion ersteigern. Am Ende kommt es aber selbstverständlich auch auf die Sachkenntnis und die Interessen der jeweiligen Mitglieder an. Eine letzte Sache wollen wir hier noch ansprechen. Es gibt nicht nur eine Art von Berichterstattern. Will der für einen Bericht zuständige Ausschuss die Meinung eines anderen Ausschusses einholen oder möchte ein anderer Ausschuss Stellung zu einem Bericht nehmen, kann der Parlamentspräsident bzw. die Parlamentspräsidentin einen federführenden und einen mitberatenden Ausschuss festlegen. Dieser mitberatende zweite Ausschuss kann dann ebenfalls eine Art Berichterstatter benennen. In diesem Zusammenhang spricht man dann von Verfassern einer Stellungnahme. Besser lässt sich das Verfahren mit einem Beispiel erklären. Nehmen wir den Vorschlag über neue Regelungen für Viehtransporte. Wie wir schon festgestellt haben, wäre der zuständige, also der federführende Ausschuss, in diesem Fall der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Es ist aber denkbar, dass auch der Ausschuss für Verkehr und Tourismus Stellung zu solchen Regelungen beziehen will. Er hätte dann also die Möglichkeit, eine Verfasserin bzw. einen Verfasser einer Stellungnahme zu ernennen. Für den bereits erwähnten Vorschlag für ein KI-Gesetz etwa gab es neben den beiden Mitberichterstattern auch zwei Verfasser und eine Verfasserin von Stellungnahmen von drei weiteren parlamentarischen Ausschüssen. Am Ende waren also insgesamt 5 Mitglieder des Parlaments an der Ausarbeitung des Berichts beteiligt, den das Parlament übrigens im März 2024 annahm. Es gibt auch noch eine dritte Art von Berichterstattern, sogenannte Schattenberichterstatter. Sie werden von den Fraktionen ausgewählt, damit sie sie über den Fortschritt eines Berichts auf dem Laufenden halten. Außerdem vertreten sie den Standpunkt ihrer Fraktion zum jeweiligen Thema. Sie spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung von Kompromissen, denn sie verhandeln mit den anderen Fraktionen. Berichte haben oft sehr lange offizielle Titel. Inoffiziell sind sie aber meistens unter dem Namen der verantwortlichen Berichterstatterin oder des verantwortlichen Berichterstatters bekannt. Das ist eine schöne Anerkennung für eine so wichtige Arbeit im Europäischen Parlament, die so viel Sorgfalt erfordert. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
5: Ko Eiropas Savienība dara, lai panāktu ūdens resursu noturību? Cilvēki un dzīvā daba Eiropā aizvien vairāk cieš no ūdens trūkuma, ko izraisīs gadu desmitiem ilgas pienācīgas ūdens apsaimniekošanas trūkums un saldūdens ekosistēmu degradācija. Upes un mitrāji izžūst, un pazemes ūdeņi tiek izgūti ar ilgtspēju nesavienojumā tempā. Ja klimata pārmaiņu rezultātā turpināsies planētas sasilšana, ūdens resursi Eiropā visticamāk turpinās izsīkt. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē aplūkosim, kā Eiropas Savienība piedāvā īstenot kopīgu ūdens resursu politiku. Liela daļa Savienības teritorijas un iedzīvotāji izjūt ūdens apgādes sistēmas pārslodzi. Eiropas vides aģentūras dati liecina, ka 2022. Gadā ūdens trūkums skāra 34% no visiem Savienības iedzīvotājiem un 40% no Savienības sauzemes teritorijas. Visasāk ūdens trūkumu izjūt Eiropas dienvidu valstis – Grieķija, Itālija, Kipra, Malta, Portugāla un Spānija. Taču krīze vēršas plašumā arī uz ziemeļiem, ietekmējot teritorijas, kurās par ūdens trūkumu līdz šim nebija iemesla raizēties. Iemeslu ir daudz. Tā ir gan pārmērīga ūdens ieguva lauksaimniecības vajadzībām, gan piesārņojums, novecojusi infrastruktūra un aizvien intensīvākas klimata pārmaiņu sekas, kuru rezultātā biežāk piedzīvojam aizvien skarbākus sausuma periodus. Viens no jaunākajiem Eiropas vides aģentūras ziņojumiem liecina, ka labā stāvoklī ir tikai aptuveni trešdaļa Eiropas virszemes ūdeņu. Lielākie piesārņojumi avoti ir lauksaimniecība un enerģijas ražošana no oglēm. Ūdens trūkums fundamentāli ietekmē ekonomiku. Eiropas centrālā banka brīdina, ka sausuma periodu dēļ ekonomikas ražība eirozonā var samazināties par gandrīz 15%, ietekmējot tādas nozares kā lauksaimniecība, rūpniecība un enerģētika. Eiropas komisija ir veikusi vairākus pasākumus, reaģējot uz šo krīzi, kas kļūst aizvien aktuālāka. Savienības ūdens resursu politikas stūrakmens ir 2000. Gadā pieņemtā ūdens pamatdirektīva. Saskaņā ar šo direktīvu ir jānodrošina ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Lai īstenotu direktīvas mērķus, dalībvalstīm ir jāizstrādā upju baseinu apsaimniekošanas plāni un īpaši jūtīgās zonās arī sausuma pārvaldības plāni. Ar direktīvu ir ieviesti arī citi pasākumi, piemēram, tiesiskais regulējums, kas veicina ūdens atkārtotu izmantošanu lauksaimniecībā un palīdz risināt problēmu, kuru rada ūdens zudumi ūdens apgādes tīklos. Taču ar to vien nepietiek, lai risinātu ūdens resursu jomā sasāpējušās problēmas. Nesenajā Eiropas vides aģentūras ziņojumā ir uzsvērtas vairākas prasības, kas steidzami jāpilda. Piemēram, jāpanāk stingrāka spēkā esošo direktīvu īstenošana, nopietnākas pārmaiņas lauksaimniecības praksē, vairāk jāsamazina piesārņojums un jāatjauno ekosistēmas. Ūdens trūkums un sausums ir arī Eiropas zaļā kursa prioritātes, tāpēc šie jautājumi ir iestrādāti vairākās vērienīgās stratēģijās, ko Savienība īsteno klimata jomā. Savienība arī finansiāli palīdz dalībvalstīm un citām iestādēm risināt ūdens trūkuma un sausuma problēmu. Piemēram, vairāk nekā 300 projekti ir saņēmuši pētniecībai un inovācijai atvēlēto Eiropas finansējumu no pamatprogrammām Apvārsnes 2020 un Apvārsnes Eiropa. Eiropas parlaments dod nozīmīgu ieguldījumu, veidojot ūdens resursu politiku. Deputāti ir aktīvi pieprasījuši veidot vispusīgas stratēģijas, kas nepieciešams ūdens trūkuma novēršanai. Viņi pieprasa vairāk līdzekļu ieguldīt ūdens apgādes infrastruktūrā, panākt stingrāku vides tiesiskā regulējuma izpildi un veicināt dabā rodamu risinājumu izmantošanu, kas ir iespējami, piemēram, atjaunojot mitrājus. Nesen parlaments savā ziņojumā uzsvēra, ka ūdens resursu aizsardzība ir būtiska nevien sabiedrības veselībai un videi, bet arī enerģijas ražošanai, lauksaimniecībai un nodrošinājumam ar pārtiku. Turklāt parlaments cenšas panākt raitu Savienības dabas atjaunošanas akta pieņemšanu. Ar šo tiesību aktu ir iecerēts nodrošināt degradētu ekosistēmu atjaunošanu, veicināt augsnes ūdens noturību un mazināt plūdu risku. Deputāti ir prasījuši arī noteikt saistošus mērķus attiecībā uz liederīgu ūdens patēriņu. Viņi ir uzsvēruši, ka Savienībai ir jārīkojas vēl apņēmīgāk, lai samazinātu piesārņojumu, ko rada ķīmiskās vielas, medikamenti pret antibiotikām rezistentas baktērijas, mikroplastmasa, ķīmiskie pesticīdi un mēslošanas līdzekļi. Daudzas Eiropas upes un ezeri ir kopīgi vairākām valstīm, tāpēc ārkārtīgi svarīga ir ūdens resursu apsaimniekošana pārrobežu mērogā. Pie ūdens resursu noturības Eiropai ir jāstrādā vienoti. Turklāt ir būtiski ieguldīt ūdens apgādes infrastruktūrā un viedās monitoringa sistēmās, lai reāllaikā varētu pastāvīgi kontrolēt ūdens kvalitāti un patēriņu. Tāpēc, spriežot par Savienības ilgtermiņa budžetu 2028. Līdz 2034. Gadam, deputāti ierosināja izveidot atsevišķu fondu tieši ūdens resursu noturības veicināšanai reģionos, kuros visakūtāk jūtams ūdens trūkums. Krīze ūdens resursu jomā ir jārisina kopīgiem spēkiem. Politikas veidotājiem par prioritāru ir jānosaka ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošana un jāpanāk spēkā esošā regulējuma izpilde. Savukārt nozares uzņēmumiem ir jāiegulda līdzekļi liederīga ūdens patēriņa tehnoloģijās un jāsamazina piesārņojums. Arī mēs varam raudzīties, lai ūdens taupīšana ikdienā kļūtu par ieradumu un atbalstīt ierosmes, kuru mērķis ir saglabāt tik ļoti vērtīgos ūdens resursus. Eiropas parlaments neatlaidīgi cenšas palīdzēt nosargāt ūdeni, taču svarīga ir arī mūsu pašu rīcība. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
6: Det är snart dags att rösta. I EU-valet den 6-9 juni avgör miljoner medborgare hur framtidens union ska se ut. Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet och EU-valet är ett av de största demokratiska evenemangen i världen. I den här poddserien tar vi upp allt du behöver veta om det kommande EU-valet. Det här avsnittet handlar om hur röstningen går till. Vart femte år väljer EU-medborgarna vem som ska företräda dem i EU-parlamentet. I år ska 720 ledamöter väljas, vilket är 15 fler än de 705 som idag sitter i parlamentet. Varje EU-land skickar olika antal EU-parlamentariker enligt en princip som kallas degressiv proportionalitet. Det innebär att länder med stor befolkning väljer fler parlamentsledamöter, men också att en ledamot från ett större land företräder fler människor än en ledamot från ett land med färre invånare. Det minsta antal ledamöter som ett land kan skicka är 6 och maxantalet är 96. Röstningen i EU-valet skiljer sig lite mellan EU-länderna, men grundprinciperna är de samma. I vissa länder röstar väljarna på ett politiskt parti, i andra på enskilda kandidater. I en del länder går det att rösta på både ett parti och en enskild kandidat. EU-valet är proportionerligt, vilket betyder att antalet platser som ett parti får i parlamentet står i proportion till hur många röster det fått. Men vem får rösta då? För att få delta i EU-valet måste du vara medborgare i ett EU-land och ha uppnått ditt lands rösträttsålder. I de flesta länder måste du ha fyllt 18, men i Belgien, Malta, Tyskland och Österrike kan du rösta redan som 16-åring och i Grekland som 17-åring. Dessutom kan EU-medborgare som bor i ett annat EU-land välja om de vill rösta i landet de kommer ifrån eller landet där de bor, men man har såklart bara en röst. Så hur funkar EU-valet egentligen? När du går och röstar finner du listor över politiska partier och deras kandidater som du kan välja bland. När du röstar på ett parti är det viktigt att komma ihåg att du indirekt påverkar vilka enskilda ledamöter som väljs in i Europaparlamentet. I länder med partilistor har partierna själva valt sina kandidater och listat dem i den ordning de vill att de ska väljas in. Hur många av dem som väljs in beror på antalet röster partiet får. I vissa länder, till exempel Sverige, kan du rösta antingen på en förvald lista eller kryssa för enskilda kandidater på den listan. När vallokalerna stängt och rösterna räknas, räknar man ut hur många platser varje parti får i Europaparlamentet. På så sätt företräder de politiska partierna sina väljare i proportion till hur väljarna har röstat. Din röst avgör vilka EU-parlamentariker som ska företräda dig när nya lagar blir till. Den påverkar också hur EU-kommissionen kommer att se ut. Det är beslut som formar din och många andras vardag över hela EU. Demokratin är ingenting vi får ta för givet. Den skapar vi tillsammans och därmed har vi också ett kollektivt ansvar för den. Var och en av oss har en roll att spela i demokratin. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
2: Stellen Sie sich vor, Sie sind in Paris. In einer Bäckerei kaufen Sie ein Croissant für 1,50 Euro. Dann nehmen Sie für 90 Euro einen Zug nach Brüssel, um am Place Sainte-Catherine für 25 Euro Muscheln mit Pommes frites zu genießen. Ohne sich darum kümmern zu müssen, belgisches Geld dabei zu haben oder wie der Wechselkurs gerade steht. Heute kommt einem das völlig normal vor, doch vor nicht einmal 30 Jahren sah es in Europa noch etwas anders aus. Jedes Mal, wenn man die Grenzen zwischen den EU-Staaten überquerte, musste man seine Währung in eine andere umtauschen. Das war lästig. Und noch dazu war man mehr oder weniger hilflos schwankenden Wechselkursen ausgeliefert. Der Euro räumte mit diesen scheinbar unvermeidlichen Begleiterscheinungen des Reisens in Europa auf. Die einheitliche Währung beseitigte Hindernisse beim Reisen, Einkaufen und Bezahlen. In 21 EU-Staaten macht sie heute den Alltag leichter. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es darum, wie der Euro zu einem Eckpfeiler der europäischen Einigung wurde und was er heute für Bevölkerung und Unternehmen bedeutet. Der Euro ist viel mehr als nur eine Währung. Er ist ein weithin sichtbares Zeichen der europäischen Einigung und eine der tragenden Säulen des EU-Wirtschaftsprojekts. Heute verwenden mehr als 350 Millionen Menschen in ganz Europa jeden Tag den Euro als Zahlungsmittel. Doch wie funktioniert der Euroraum eigentlich? Wie lief die Euro-Einführung in den Staaten ab, die zum Euroraum gehören? Und welche Rolle spielte das Europäische Parlament dabei? Über eine einheitliche Währung dachte man schon seit den späten 1960er Jahren nach. Doch erst 1992 wurde mit dem Vertrag von Maastricht der Fahrplan für die Schaffung des Euro vorgegeben. Er enthielt strenge Bedingungen für die Staaten, die die gemeinsame Währung einführen wollten, die sogenannten Konvergenzkriterien. Mit ihnen werden vier Ziele verfolgt: stabile Preise, verantwortungsvolle Haushaltsführung, vorhersehbare Zinssätze und eine solide, stabile Währung. Jeder Staat, der dem Euro-Währungsgebiet oder Euro-Raum beitreten wollte, musste beweisen, dass seine Wirtschaft dafür bereit war. Offiziell eingeführt wurde der Euro 1999. Doch am Anfang galt er nur für elektronische Zahlungen und Finanztransaktionen. Euro-Banknoten und Münzen gab es erst drei Jahre später, am 1. Januar 2002. Sie ersetzten die nationalen Währungen in damals 12 EU-Staaten. Dieser Währungsumtausch war einer der größten in der Geschichte. In Umlauf kamen mehr als 15 Milliarden Banknoten und 52 Milliarden Münzen. Heute besteht der Euroraum aus 21 EU-Staaten. 5 Staaten, Polen, Rumänien, Schweden, die Tschechische Republik und Ungarn, haben den Euro noch nicht als offizielle Währung eingeführt. Sie sind aber rechtlich dazu verpflichtet, sobald sie die Bedingungen erfüllen. Eine Ausnahme gilt für Dänemark. Dank einer 1992 ausgehandelten Sondervereinbarung muss es nicht am Euro teilnehmen. Gemeinsame Währung heißt auch gemeinsame Verantwortung. Die Staaten des Euroraums verwenden das gleiche Geld. Das bedeutet, um für Stabilität zu sorgen und die gemeinsame Währung optimal zu nutzen, müssen sie sich auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik eng miteinander abstimmen.
7: Das tun sie im Rahmen der Eurogruppe, in der die Finanzministerinnen und Minister der Staaten des Euroraums regelmäßig über wirtschaftliche Herausforderungen, Wachstumspläne und Haushaltspolitik sprechen. Bei der Umstellung auf den Euro ging es aber nicht nur darum, neue Banknoten zu drucken. Sie war in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht ein wahres Mammutprojekt. Damit alles reibungslos vonstatten ging, brauchte man einen Rechtsrahmen. In zwei wesentlichen EU-Verordnungen waren die entsprechenden Regeln festgelegt. Sie stellten sicher, dass unsere Hypotheken, Arbeitsverträge und Ersparnisse unverändert blieben und dass die bisherigen Währungen transparent und fair in Euro umgerechnet wurden. Es war also vom ersten Tag an für Rechtskontinuität und wirtschaftliche Fairness gesorgt. Daneben beseitigte der Euro die Wechselkurskosten und brachte so Unternehmen, die im gesamten Euroraum tätig sind, mehr Sicherheit. Durch die Verwendung der einheitlichen Währung wurden Handel und Investitionen über Grenzen hinweg einfacher und berechenbarer und auch die Preise im Euroraum wurden transparenter. Die Hüterin des Euro ist die Europäische Zentralbank EZB mit Sitz in Frankfurt am Main. Gemeinsam mit den Zentralbanken der Staaten des Euroraums bildet sie das sogenannte Eurosystem. Die Hauptaufgabe der EZB besteht darin, die Preise stabil zu halten, die Geldpolitik des Euroraums zu gestalten und für reibungslose Abläufe im Finanzsystem zu sorgen. Von politischen Einflüssen ist sie unabhängig. Das ist der Garant für ihre Glaubwürdigkeit und einer der Hauptgründe für das Vertrauen, das der Euro im In- und Ausland genießt. Beim Euro spielt auch das Europäische Parlament seit jeher eine wesentliche Rolle. Es gestaltet nicht nur die dem Euro zugrunde liegenden Gesetze mit, sondern es überwacht auch die wirtschaftspolitische Steuerung und zieht die EZB und andere Organe und Einrichtungen der EU zur Rechenschaft. Außerdem sorgt das Parlament dafür, dass die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger bei Debatten über Themen wie Finanzstabilität, Verbraucherschutz und Wirtschaftsreformen zum Tragen kommen. Viele sind überzeugt, dass der Euro alles teurer gemacht hat. Zwar sind nach der Umstellung die Preise einiger Alltagsartikel spürbar gestiegen. Wenn wir uns aber die offiziellen Inflationsdaten für die gesamte Wirtschaft ansehen, ergibt sich ein etwas anderes Bild. Studien unabhängiger Forscher zeigen, dass die Einführung der Euro-Banknoten und Münzen nur einen geringen, einmaligen Anstieg der Inflation verursachte, der oft auf nur wenige Zehntelprozentpunkte geschätzt wird. Mit anderen Worten, einige häufig gekaufte Waren wurden plötzlich teurer. Und das war im Alltag spürbar. Aber die allgemeinen Lebenshaltungskosten schossen nicht allein wegen des Euro auf einmal in die Höhe. Andere Faktoren wie Löhne und Gehälter, Energiepreise und die allgemeine Wirtschaftslage spielten eine viel größere Rolle bei der Veränderung der Preise im Laufe der Zeit. Wie die EU musste auch der Euro einige Krisen meistern. Nach der Finanzkrise von 2008 und der Euro-Schuldenkrise von 2010 wurden neue Instrumente wie der Europäische Stabilitätsmechanismus geschaffen. Sie waren dafür gedacht, den Euroraum zu schützen und die Finanzordnung zu stützen. Die Lehren aus der Krisenzeit trugen dazu bei, die einheitliche Währung widerstandsfähiger und stabiler zu machen. Der Euro ist aber nicht nur die offizielle Währung von 21 EU-Staaten, er wird auch außerhalb der Europäischen Union verwendet. In Andorra, Monaco, San Marino und dem Vatikan, aber auch im Kosovo und in Montenegro. Das ist ein Beleg dafür, dass die Attraktivität und Bedeutung des Euro über die Grenzen der EU hinausreicht. Werfen wir am Ende einen Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter mit der einheitlichen Währung? Um 2029 herum will die EZB den digitalen Euro einführen. Er soll das Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen und den Euro fit für das digitale Zeitalter machen. Damit auf dem Weg dahin für Transparenz, Sicherheit und Vertrauen gesorgt wird, werden bei allen weiteren Schritten die EU-Organe und damit auch das Europäische Parlament mitreden. Gemeinsame Währung, gemeinsame Verantwortung. Der Euro steht weiter im Mittelpunkt des europäischen Projekts, das auf Vertrauen, Zusammenarbeit und dem ständigen Streben nach Anpassung an eine Welt im Wandel beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
8: Evropska unija in države članice so zadnja leta tarča namerne gospodarske prisile. Gre za uporabo gospodarskih orodij, kot so omejitev trgovine, bojkot ali upravno diskriminacijo za dosego političnih ciljev. Prisila je za Evropsko unijo vse bolj pereč politični in gospodarski problem, ki zaradi neuradne in prikrite narave žal večinoma ne spada na področje pristojnosti Svetovne trgovinske organizacije. Do nedavnega Evropska unija ni imela nobenega pravnega instrumenta za reševanje tega vprašanja. Evropski parlament in številne države članice so zaskrbljenost zaradi gospodarske prisile prvič izrazili že leta 2020. Podobno je menila komisija, ki je upoštevala poziv parlamenta k novim ukrepom za rešitev tega vprašanja. To je privedlo do skupne izjave komisije, sveta in parlamenta o instrumentu za preprečevanje in nevtralizacijo prisilnih ukrepov držav, ki niso članice Evropske unije, ki jih imenujemo tudi tretje države. Izjava je bila objavljena skupaj s prenovljeno uredbo o uveljavljanju pravil mednarodne trgovine. Komisija je decembra 2021 objavila predlog o instrumentu za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki bi Evropski uniji omogočil učinkovitejši odziv na tovrstne izzive na svetovni ravni. V predlogu je komisija gospodarsko silo opredelila kot vmešavanje v legitimno in suvereno odločanje unije ali držav članic z uporabo oziroma grožnjo uporabe ukrepov, ki bodo vplivali na trgovino in naložbe. Na ta način uniji ali državi članici preprečijo oziroma jo prisilijo, da odpravi, spremeni ali sprejme določen člen. Pa poglejmo konkreten primer. Novembra 2021 so v Vilni v Litvi odprli tajvansko predstavništvo. Kitajska je izbiro imena, ki se nanaša na Tajvan in ne na Tajpej, označila za kršitev načela ene Kitajske, v skladu s katerim obstaja ena Kitajska, katere del je tudi Tajvan. Diplomatski incident je povzročil velike napetosti s Kitajsko. Kitajska je proti Litvi uvedla trgovinske omejitve, litovska podjetja so bojkotirali, Kitajska pa je uvoz iz te države zmanjšala za skoraj 90%. Med ukrepi je bila tudi upravna diskriminacija ter omejitev naložb in turizma. Eden od najstrožjih ukrepov je bila izključitev Litve iz kitajskega carinskega sistema. Litovski izvozniki posledično niso mogli več vlagati carinskih dokumentov. Pošiljk na Kitajsko ni bilo mogoče uvoziti, poslovnih pogodb niso podaljšali. Ko Litva kljub prepovedi izvoza ni spremenila stališča, je Kitajska zaostrila ukrepe in podjetja, ki izdelke ali surovine pridobivajo iz te države, opozorila, da lahko ukrepi prizadenejo tudi njih. Nekaj mesecev pozneje so nekatera nemška podjetja res poročala, da so jih prizadele sekundarne sankcije. Posebna značilnost prisile je, da se dogaja v ozadju. Država namreč uvedbo ukrepov ali povezavo med ukrepi in državnimi interesi le redko prizna. Te prakse je zato na forumih, kot je Svetovna trgovinska organizacija, zelo težko ali celo nemogoče izpodbijati. Cilj instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki ni posebno usmerjen proti Kitajski, je pomagati Uniji pri odzivanju na podobne izzive. Kakšen je učinek instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov? Besedilo, ki sta ga sprejela svet in parlament, jasno opredeljuje gospodarsko prisilo. Evropski uniji omogoča ukrepanje v primerih, ko tretja država grozi z uporabo prisilnih ukrepov. Določa tudi časovne okvire za ukrepanje unije v okviru instrumenta, vključno z odzivom na prisilo. V skladu z dogovorom bo svet na podlagi predloga komisije in zbranih dokazov z glasovanjem s kvalificirano večino ugotovil, ali gre v določenem primeru za prisilo. Komisija pa bo imela izvedbena pooblastila za odločanje o protiukrepih. Vsak odziv mora biti sorazmeren s povzročeno škodo in skladen z mednarodnimi pravili. Evropska unija lahko zdaj tudi zahteva, da vpletena tretja država popravi škodo, ki je nastala zaradi gospodarske prisile. Predsednik odbora za mednarodno trgovino Bernd Lane je na plenarnem zasedanju oktobra 2023 dejal:
9: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
8: Zdaj imamo instrument, ki je več kot le brezzobi tiger, ima namreč zobe. Ne gre za vodno, temveč za pravo pištolo. Včasih je treba pokazati pištolo, čeprav vemo, da je ne bomo uporabili vsak dan. Povsem jasno je, da se mora instrument uporabljati kot zadnja možnost. Prisili se resnično želimo izogniti. Težave z našimi trgovinskimi partnerji želimo reševati s pogovori. Če pa to ni mogoče, lahko svoje gospodarske interese v skrajni sili branimo s tem instrumentom. Z novim instrumentom za odvračanje od prisilnih ukrepov imajo države članice zdaj na voljo pravna sredstva za boj proti prisilnim ukrepom tretjih držav. Zaradi vse bolj agresivnih geopolitičnih razmer je ta instrument bistvenega pomena. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu Think Tank.
10: Ilman saastuminen aiheuttaa EU:ssa vuosittain satoja tuhansia ennenaikaisia kuolemia. Ilmansaasteista koituu muun muassa sydänsairauksia, hengitysongelmia ja jopa syöpää. Osa saasteista vahingoittaa ihmisen DNAta, kun taas toiset heikentävät veden ja maaperän laatua ja turmelevat ekosysteemejä. Samaan aikaan melusaastetta syntyy entistä enemmän, erityisesti kaupungeissa. Melusaaste vaikuttaa uneen, nostaa stressitasoa ja heikentää terveyttä pitkällä aikavälillä. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Vedetään ensin syvään henkeä, sillä tässä jaksossa puhumme ilman saastumisesta sekä melusaasteista EU:ssa. Lisäksi pureudumme siihen, mitä EU tekee vähentääkseen näiden saasteiden vaikutusta ympäristöön ja terveyteemme. Kamppailu ilman saastumista ja melusaastetta vastaan ei tapahdu muista toimista erillään. Se on osa Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaa. Politiikka pohjautuu EU:n perussopimuksiin. Tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja luonnonvaroja sekä edistää kestävää kehitystä. Ilman saastuminen ja melusaaste ovat ympäristöpolitiikan keskeisiä painopisteitä muun muassa ilmastotoimien, biodiversiteetin suojelemisen ja kiertotalouteen siirtymisen rinnalla. Ympäristöpolitiikan ydin on saasteettomuustoimintasuunnitelma. Se on EU:n etenemissuunnitelma, jonka avulla vähennetään haitallisia saasteita ja luodaan terveempää ja kestävämpää Eurooppaa. Aloitetaan ilmanlaadusta. EU rajoittaa saasteita ilmanlaatudirektiivin säännöillä. Direktiivissä asetetaan raja-arvot saasteille, joita ovat muun muassa pienhiukkaset, typpioksidit ja otsoni. Direktiivi edellyttää EU-maita valvomaan ilmanlaatua, julkaisemaan sitä koskevia tietoja ja ryhtymään toimiin, mikäli raja-arvot ylitetään. Säännöt tarkistettiin vuonna 2024, jotta ne vastaisivat paremmin maailman terveysjärjestön suosituksia. Tarkistetussa direktiivissä pienhiukkasten vuosittainen raja-arvo on yli puolet entistä pienempi. Tämä on merkille pantavaa, koska pienhiukkaset ovat yksi vaarallisimmista saasteista. EU asettaa myös kansallisia päästörajoja merkittävimmille saasteille. Lisäksi laaditaan päästösääntöjä esimerkiksi teollisuudelle, maataloudelle ja liikenteelle. Tieliikenne on jo kauan saastuttanut merkittävän paljon. EU on vuosien mittaan tiukentanut henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoja koskevia päästönormeja. Niitä ovat muun muassa tiukemmat raja-arvot typpioksideille ja pienhiukkasille. Säännöt koskevat bensiini-, diesel-, hybridi- ja jopa sähköajoneuvoja. Tieliikenne ei ole kuitenkaan ainoa liikennemuoto, jonka aiheuttamiin saasteisiin EU puuttuu. Se vähentää myös vesiliikenteen ja ilmailun päästöjä muun muassa säännöillä, jotka koskevat uusia kestäviä polttoaineita ja vihreää vesiliikennettä. Säännöt ovat osa unionin laajempaa ilmastostrategiaa. Tarkistettu teollisuuden päästödirektiivi taas vähentää suurten teollisuusalueiden ja maatilojen päästöjä. Uudet säännöt astuvat voimaan vuonna 2026. Perussuomalaiset Perehdytäänpä sitten melusaasteeseen, joka on yhtä lailla haitallinen ongelma. Noin joka viides eurooppalainen altistuu vaarallisen kovatasoiselle melulle, joka johtuu lähinnä liikenteestä. Jatkuva melu voi aiheuttaa stressiä, unihäiriöitä sekä sydän- ja verisuonisairauksia. Lisäksi se häiritsee villieläimiä. EU:n vuoden 2002 ympäristömeludirektiivi edellyttää EU-maita kartoittamaan melutasoja ja kehittämään toimintasuunnitelmia. Tilanne melun suhteen on parantunut, mutta ei riittävästi. EU pyrkii saasteettomuustoimintasuunnitelmallaan vähentämään jatkuvaa liikenteen melua niin, että siitä kärsivien ihmisten määrä pienenisi 30% vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että tavoitetta ei välttämättä saavuteta määräaikaan mennessä, mikäli uusia toimenpiteitä ei oteta käyttöön. EU on asettanut melurajoja myös tieliikenteelle, rautateille, lentokoneille ja jopa ulkokäyttöön tarkoitetulle laitteille. Euroopan parlamentilla on ollut näiden sääntöjen laadinnassa ratkaisevan tärkeä rooli. Se on määrätietoisesti vaatinut tiukempia ilmanlaatuvaatimuksia, parempaa valvontaa ja kunnianhimoisempia tavoitteita. Parlamentti otti myös ensimmäisten joukossa vahvasti kantaa Volkswagenin päästöskandaaliin. Lisäksi se on kannattanut autojen rengasmelumerkintöjä ja tiukempia melurajoja. Saasteiden osalta tehtävää siis riittää. Siksi EU pyrkii vähentämään ilman saastumista ja melusaastetta entistä päättäväisemmin. Tavoitteena ovat kirkas taivas, hiljaisemmat kadut ja terveellisempi elämä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
11: Ako ste mladi stvaratelj, izvođač, režisar ili pisac, ovaj podcast je za vas. Jeste li znali da vam Europska unija može pomoći u tome da pretvorite svoju umjetničku ideju u djelo? To čini u okviru programa Kreativna Europa kojim se potiče kreativnost. S proračunom u iznosu od gotovo 2,5 milijardi eura, cilj programa je zaštititi, razviti i promicati europsku kulturnu raznolikost i baštinu. Njime se doprinosi oporavku kulturnog i kreativnog te posebice audiovizualnog sektora nakon krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Tim se sektorima pomaže u nastojanjima da postanu uključiviji, digitalniji i održiviji. Bilo da slikate u Parizu, skladate u Vilniusu ili osmišljavate koreografiju u Kopenhagenu, Kreativna Europa je program za vas.